popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan.

0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

Dakle, za mali predah od svakodnevnog stresa ne treba nam mnogo vremena. Nekada je dovoljno samo zastati na trenutak, duboko udahnuti i polako izdahnuti. Možda je upravo to mali podsjetnik da uz sve obaveze koje imamo ne zaboravimo odvojiti nekoliko trenutaka iza sebe. Jer i najjednostavnije navike mogu biti dobar korak ka tome da se osjećamo mirnije i bolje.

se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postoji.

neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose bosne, nekad moćne,

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti otrgoše.

Dragi slušatelji, na kraju smo emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali i evo da smo mi uspjeli ispuniti vaše muzičke želje u prijethodna dva sata. Sa krajem ove emisije, Kenan i ja se za danas polako opraštamo od vas. Hvala vam što ste bili u naš program, družili se sa nama. Ostanite i dalje. Od 16 pa večera sve do 22 sata društvo će vam praviti Azra, a mi vam želimo ugodan ostatak dana.

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi.

0: Djeca su moj život, a ti si moja ljubav. Razočaran, izgubljen, tužan ili umoran, volim vas. Želim da budemo srećni.
1: Zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

neka zavide, nek polude, zapale da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svak prozor sve sta, a meni se više ne da.

jedna strofa za velikog pevača Lea Martina i njegovu dragu suprugu. Te običam, Belgarče. Ja s mojim društvom starim

sviraj tiho, da se pozdravim, tiho sviraj, samo refren sviraj. Hvala vam, želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan pesnik da poželi. Hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam, hvala vam.